0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: spontanul și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat.
1: Doar de pe asfalt.
0: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, țică metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea prețării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătește o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu. Crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade. Uiți de griji! Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei.

0: restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Viteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248-979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio. I saw the fire in your arms. Monday's feeling like it breaks my heart. MFM Dance Radio.
5: Every time you come around, you know I can't say. An arrow to the heart.
4: MFM Dance Radio.
6: Yeah, okay.
7: We about to ride out.
6: That's right. You know what that means.
7: Let's go.
6: Yeah.
8: Okay, give it to her.
7: Get it.
6: Station name?
4: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Madalina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
4: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
2: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgicale, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
5: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
6: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
7: Mesaj de interes public.
8: And you now barrel tune in, tune in.
9: You know what it is? Yeah, yeah, yeah, straight up.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Black Eyed Peas,
1: Busta,
2: Kanye West,
1: 50 Cent.
0: Turn it up.
3: This is
4: Arătos acoperiș, zică metalică, șchiaburi, furlane.
5: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
4: Cum ai spus?
5: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
6: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
7: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
8: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
9: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
10: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
11: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
12: Mesaj de interes public.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem. Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu lapte 3,5% integral 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light 2 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771 648 386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729 386 757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auto Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
5: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
9: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
10: Yo, baby. This is MFM. what's happening? It's the big boss, Biggie Ross.
11: Crazy Boy.
12: The gentleman, a.k.a. Neo.
13: Lil Wayne.
14: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
15: Yes, that little Chico Pitbull.
16: Gets into your head and you can't get it out.
17: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat.
1: Doar
0: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733-636-444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătești o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor!
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas, programează-te la

0: medicul dermatolog la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlist Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: CleanExpert?
3: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
4: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului! Hasburger!

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: More music.
1: We need to warn people.
2: MFM Dance Radio.
3: Now, there's

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început.

0: Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: Let's go!
8: MFM Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Mesaj de interes public.
8: Your number one dance radio.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătește o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
8: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlist Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 024 48979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună. Măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că

0: nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce? Ciuros! Gustarea ta preferată de dimineață? Acum, alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: CleanExpert?
3: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Mesaj de interes public.
8: MFM Dance Radio. I saw the fire in your eyes. Monday's feeling like it breaks my heart. MFM Dance Radio. Every time you come around, you know I can't say. You're narrow to the heart. MFM Dance Radio.
9: Yeah, okay.
10: We about to ride out.
9: That's right. You know what that means.
10: Let's go.
9: Yeah.
11: Okay, give it to me.
10: Yeah.
9: Station name?
8: MFM Dance Radio.

0: arătă-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica Oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Madalina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massaj and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
8: The biggest hits.
9: When we can play it.
8: On your number one radio station.
10: Come

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: Europe Limited.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane

0: dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
1: Mesaj de interes public.
2: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
3: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixtin Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixtin Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixtin Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate RAR pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734-171-717.
7: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
8: Hi. Yo, baby. This is MFM.
9: Standing, it's the big boss, Rick Ross,
10: the gentleman, aka Neo.
11: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
12: Yes, that little Chico Pitbull
13: gets into your head and you can't get it out.
14: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea prețării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătești o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlist Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitate.

0: oferte de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home. Îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Mesaj de interes public.

0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248 223 162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primești o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770 413 380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgicale, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color, 99,99 lei. Dove gel de duș 700 ml, 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: Let's go!
7: MFM Dance Radio.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
5: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
7: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Zmeura și Vedea Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
8: Mesaj de interes public.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed, aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătești o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
8: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Pitești. O clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau foto-îmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: CleanExpert?
3: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Saci Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Mesaj de interes public.
7: MFM Dance Radio.

0: Arată o acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: And you now, girl, tune in.
10: You know what it is? Yeah, yeah, yeah, straight up.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Black Eyed Peas, Busta, Kanye West, 50 Cent,
11: Turn It Up. This is

0: zile. Stoc limitat.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez Camolino, 900 de grame, 5,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
8: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixtin Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lintur și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixtin Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixtin Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Mesaj de interes public.
8: Hi. Yo, yo, baby.
9: This is
10: MFM.
11: Yo, what's happening? It's the big boss, Rick Ross.
12: Crazy boy.
13: The gentleman, a.k.a. Neo.
14: Lil Wayne.
15: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
16: Yes, that little Chico Pitbull.
17: Gets into your head and you can't get it out.
18: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiapuri, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, pofta vine cu reducere la Papițu. Plătești o scăricică, iar a doua este la jumătate de preț. Te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Oferta este valabilă doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu. Crocant, fraged și greu de refuzat.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea științei.

0: pune realizat cu Dermapen până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
1: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: CleanExpert?
3: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc Bucegi, 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă, 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Mesaj de interes public.

0: spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratide, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiapuri, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19 în Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etajul 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele.

0: Pentru toate gusturile, meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub & Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Mesaj de interes public.
3: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
6: Your number one dance radio.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Music.
1: All day.
2: Every day.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.
2: Dacă stelele ar visa,
3: am creat povești,
2: pe tărâmul interzis,
3: am creat emoții,
2: zi și noapte ar vedea,
3: am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot, iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.
4: Hey, shut up and play some more music.
5: This is

0: spontanul și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai...

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

dance.ro. Dance.ro. Dance.ro. Cuidado del mar, el luz.